0: Radi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
1: Temperature u Crnoj Gori prema poslednjim mjerenjima: Podgorica 34, Nikšić 32, Bar 28, Pljevlja 26, Herceg Novi 29, Cetinje 32, Žabljak 24, Ulcin 32 i Kolašin 27 stepeni.

0: Pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
1: Temperature u Crnoj Gori prema poslednjim mjerenjima: Podgorica 37, Nikšić 34, Bar 29, Pljevlja 31, Cetinje 34, Žabljak 25, Ulcin 33, Kolašin 30 stepeni. Ostanite na talasima Elmag Radija.

Kreće obračun sa internet prevarama, pod nadzorom sajtovi za trgovinu. Presretači, dronovi i dodatne patrole na putevima do 9. avgusta. Požari u Srbiji, borba sa vatrom u Deliblatskoj peščari, evakuisana obližnja naselja. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. U Privrednoj komori osnovana je nova grupacija za elektronsku trgovinu koja treba da spriječi brojne zloupotrebe neregistrovanih trgovaca na internetu. Problem je i što potrošači nisu dovoljno edukovani i ne koriste svoja zakonska prava, pa su zloupotrebe i prevare u online prodaji sve učestalije, kazao ekspert za prava potrošača Jovora Brenović. Najavio je pojačan šestomjesečni monitoring svih sajtova za elektronsku prodaju, piše portal Radio Televizije Crne Gore. U okviru kampanje Živi ne žuri, policija će od 7. do 9. avgusta pojačano kontrolisati najfrekventnije puteve širom Crne Gore uz angažovanje presretača, motociklističkih patrola i dronova. Poseban fokus biće na prekoračenju brzine, vožnji pod dejstvom alkohola i droga, nepropisnom preticanju i drugim rizičnim ponašanjima. Iz MUP-a su kazali da imajući u vidu očekivano povećan intenzitet saobraćaja, naročito prema crnogorskom primorju, sjeveru države i turističkim centrima, biće dodatno angažovane saobraćajne i motociklističke patrole, mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, presretači, nadzor iz vazduha, upotrebom dronova, kao i druga raspoloživa policijska sredstva, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Vatrogasci danima gase požare u Deliblatskoj peščari, specijalnom rezervatu prirode u Srbiji, ali i nekim drugim mjestima u zemlji. Vatra se juče znatno proširila u Deliblatskoj peščari na oko 65 km sjeverno od Beograda, zahvativši oko 700 hektara. Zbog približavanja plamena evakuisani su stanovnici obližnjih naselja Čardak i Šumarak u opštini Kovin na jugozapadu Banata u Vojvodini, gdje je proglašeno i vanredno stanje.

0: Kreće obračun sa internet prevarama, pod nadzorom sajtovi za trgovinu. Presretači, dronovi i dodatne patrole na putevima do 9. avgusta. Požari u Srbiji, borba sa vatrom u Deliblatskoj peščari, evakuisana obližnja naselja. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. U Privrednoj komori osnovana je nova grupacija za elektronsku trgovinu koja treba da spriječi brojne zloupotrebe neregistrovanih trgovaca na internetu. Problem je i što potrošači nisu dovoljno edukovani i ne koriste svoja zakonska prava, pa su zloupotrebe i prevare u online prodaji sve učestalije, kazao ekspert za prava potrošača Jovo Rabrenović. Najavio je pojačan šestomjesečni monitoring svih sajtova za elektronsku prodaju, piše portal Radio Televizije Crne Gore. U okviru kampanje Živi ne žuri, policija će od 7. do 9. avgusta pojačano kontrolisati najfrekventnije puteve širom Crne Gore uz angažovanje presretača, motociklističkih patrola i dronova. Poseban fokus biće na prekoračenju brzine, vožnji pod dejstvom alkohola i droga, nepropisnom preticanju i drugim rizičnim ponašanjima. Iz MUP-a su kazali da imajući u vidu očekivano povećan intenzitet saobraćaja, naročito prema crnogorskom primorju, sjeveru države i turističkim centrima, bit će dodatno angažovane saobraćajne i motociklističke patrole, mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, presretači, nadzor iz vazduha, upotrebom dronova, kao i druga raspoloživa policijska sredstva, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Vatrogasci danima gase požare u Deliblatskoj peščari, specijalnom rezervatu prirode u Srbiji, ali i nekim drugim mjestima u zemlji. Vatra se juče znatno proširila u Deliblatskoj peščari na oko 65 km sjeverno od Beograda, zahvativši oko 700 hektara. Zbog približavanja plamena evakuisani su stanovnici obližnjih naselja Čardak i Šumarak u opštini Kovin na jugozapadu Banata u Vojvodini, gdje je proglašeno i vanredno stanje, piše BBC na srpskom. Stefan Ivanović i Bogdan Kaluđerović dijelit će pravdu u polufinalu Evropskog prvenstva za rukometaše do 18 godina između Njemačke i Španije, saopštio je Rukometni savez Crne Gore. Iz Rukometnog saveza ističu da je njihovo delegiranje potvrda kvalitete i ugleda koji crnogorske sudije imaju na međunarodnoj sceni.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima mjestimično se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren u južnim i centralnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 27, najviša dnevna od 26 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog visokih temperatura vazduha vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Iz Automoto saveza Crne Gore savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima, a posebnu pažnju skreću na režim saobraćaja na magistralnom putu M6 Pljevlja Žabljak, gdje se izvode radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.
4: Hvala Kosti na najnovijim informacijama iz zemlje i svijeta i eto nas na početku drugog sata našeg druženja na talasima Elmag Radija i ovog popodneva. Družimo se sve do 19 sati, a kada smo već kod stanja na putevima, upravo od ponedjeljka 10. avgusta u 6 časova do 26. oktobra 2026. godine u 12 časova bit će potpuno obustavljen saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara zbog izvođenja radova na njegovoj rekonstrukciji. Već nekoliko mjeseci unazad, upravo je rekonstrukcija pomenutog lokaliteta u toku, a eto, od ponedjeljka pa do 26. oktobra zaista i neće biti moguće ići preko Đurđevića Tara mosta, pa preporučuju se oni alternativni putni pravci Vrulja Mijaković i vjerujem da će strpljenje biti potrebno možda malo više nego inače. Ono što je također jako interesantno kada govorimo o današnjem danu jeste da jedan od naslova kaže da haotična saobraćajna gužva vlada u Baru. Dakle, danas oko 14 časova svi prilazni putevi u Bar su blokirani kilometarskim kolonama. Eto, ja sam dobila i jednu informaciju sa lica mjesta da je to i dalje tako, uprkos tome što ima oko 2 sata od tog momenta, tako da nadajmo se da će se brzo onako gužva razići i da će se moći makar nekom optimalnom brzinom kretati, budući da na sve negdje hvata i ona blaga nervoza, ali i nestrpljenje vlada, budući da je napolju dosta visoka temperatura, pa eto, ja se najiskrenije nadam da će se to brzo raščistiti. Kao što rekoh, na startu drugog sata smo, družimo se sve do 19 sati, toplo je, vjerujem da će vam prijati ove interesantne priče koje slijede sa talasa Elma Gradija i svakako ona najljepša muzika sa ovih prostora. Za sami start ovog sata, zamisli život u ritmu muzike za ples. Pa kako ljepše i kako drugačije, možda je baš idealan moment da zaplešete i naravno da uživate i ostanete uz Elma Gradija.

Kreće obračun sa internet prevarama pod nadzorom sajtovi za trgovinu. Presretači, dronovi i dodatne patrole na putevima do 9. avgusta. Požari u Srbiji, borba sa vatrom u Deliblatskoj peščari, evakuisana obližnja naselja. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. U Privrednoj komori osnovana je nova grupacija za elektronsku trgovinu koja treba da spriječi brojne zloupotrebe neregistrovanih trgovaca na internetu. Problem je i što potrošači nisu dovoljno edukovani i ne koriste svoja zakonska prava, pa su zloupotrebe i prevare u online prodaji sve učestalije, kazao ekspert za prava potrošača Jovora Brenović. Najavio je pojačan šestomjesečni monitoring svih sajtova za elektronsku prodaju, piše portal Radio Televizije Crne Gore. U okviru kampanje Živi ne žuri, policija će od 7. do 9. avgusta pojačano kontrolisati najfrekventnije puteve širom Crne Gore uz angažovanje presretača, motociklističkih patrola i dronova. Poseban fokus biće na prekoračenju brzine, vožnji pod dejstvom alkohola i droga, nepropisnom preticanju i drugim rizičnim ponašanjima. Iz MUP-a su kazali da imajući u vidu očekivano povećan intenzitet saobraćaja, naročito prema crnogorskom primorju, sjeveru države i turističkim centrima, biće dodat angažovane saobraćajne i motociklističke patrole, mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, presretači, nadzor iz vazduha, upotrebom dronova, kao i druga raspoloživa policijska sredstva, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Vatrogasci danima gase požare u Deliblatskoj peščari, specijalnom rezervatu prirode u Srbiji, ali i nekim drugim mjestima u zemlji. Vatra se juče znatno proširila u Deliblatskoj peščari na oko 65 km sjeverno od Beograda, zahvativši oko 700 hektara. Zbog približavanja plamena evakuisani su stanovnici obližnjih naselja Čardak i Šumarak u opštini Kovin na jugozapadu Banata u Vojvodini, gdje je proglašeno i vanredno stanje

0: Sport. Stefan Ivanović i Bogdan Kaluđerović dijelit će pravdu u polufinalu Evropskog prvenstva za rukometaše do 18 godina između Njemačke i Španije, saopštio je Rukometni savez Crne Gore. Iz Rukometnog saveza ističu da je njihovo delegiranje potvrda kvaliteta i ugleda koji crnogorske sudije imaju na međunarodnoj sceni.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima mjestimično se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren u južnim i centralnim oblastima mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 27, najviša dnevna od 26 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog visokih temperatura vazduha vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Iz Automoto saveza Crne Gore savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima, a posebnu pažnju skreću na režim saobraćaja na magistralnom putu M6 Pljevlja Žabljak, gdje se izvode radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.
3: Hvala Kosti za najnovije informacije iz zemlje i svijeta i eto nas na pragu trećeg sata našeg druženja na talasima Elmag Radija. Družimo se sve do 19 sati, dakle na talasima najslušanijeg radija, a baš kao što sam bila u prilici negdje i da spomenem, danas je nacionalni dan svetionika, vjerovali ili ne, 7. avgust. Naravno, cilj ovog praznika je odavanje priznanja važnoj pomorskoj baštini, istorijskoj ulozi svetionika u bezbjednosti plovidbe i očuvanju ovih građevina. Sve u svemu, kao što sam negdje već i pomenula, na teritoriji Crne Gore postoji onaj čuveni svetionik Mendra, dakle to je najstariji i najpoznatiji svetionik u Crnoj Gori i nalazi se na rtu Mendra na ulazu u uvalu Valdanos nadomak Ulcinja. Dakle, poluostrvo Mendra oko 5 km od Ulcinja prema Baru. Izgrađen je 1886. godine, dakle ovo je jedini svetionik u Crnoj Gori koji danas ima stalnu ljudsku posadu, što je prava rijetkost na Jadranskom moru. To bi značilo da i dan danas tamo živi jedan svetioničar i bila sam u prilici i lično da ga upoznam, ali i da posjetim upravo ovaj svetionik. Zaista je fantastičan doživljaj ući i popeti se gore do samog vrha, a da ne govorim o tome kakav je zapravo pogled sa te tačke, budući da je i namjena svetionika, jeli, da osvjetljava put brodovima. Zaista danas više nisu svetionici ono što su nekada bili, čak se govori o

dugo razgovaramo malo o svetionicima, budući da je nacionalni dan svetionika 7. avgust. Inače, svetionici su visoke kule sa snažnim svjetlosnim sistemima sagrađene na opasnim obalama i hridima, koje mornarima već godinama, odnosno hiljadama godina, pokazuju siguran put i spriječavaju brodolome. Pravo svjetsko čudo jeste i najpoznatiji drevni svetionik Faros u Aleksandriji u Egiptu, sagrađen u 3. vijeku prije nove ere, koji je bio jedno od 7 svjetskih čuda starog svijeta. Vatra se palila na njegovom vrhu i svjetlost se vidjela na velikoj udaljenosti. A kada govorimo o najstarijem svetioniku na Jadranu, upravo se nalazi u Crnoj Gori, kao što sam maločas pomenula, to je svetionik na rtu Mendra kod Ulcinja, izgrađen prije više od 130 godina i predstavlja najstariji aktivni svetionik u Crnoj Gori. Na njemu i dalje radi posljednji preostali tradicionalni svetioničar u zemlji. Eto, govorili smo malo o svetionicima, govorit ćemo i dalje upravo o nekim zanimljivostima iz života nekih svetionika, da vidimo šta se to dešava i šta se dešava.

Kreće obračun sa internet prevarama pod nadzorom sajtovi za trgovinu. Presretači, dronovi i dodatne patrole na putevima do 9. avgusta. Požari u Srbiji, borba sa vatrom u Deliblatskoj peščari, evakuisana obližnja naselja. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. U Privrednoj komori osnovana je nova grupacija za elektronsku trgovinu koja treba da spriječi brojne zloupotrebe neregistrovanih trgovaca na internetu. Problem je i što potrošači nisu dovoljno edukovani i ne koriste svoja zakonska prava, pa su zloupotrebe i prevare u online prodaji sve učestalije, kazao ekspert za prava potrošača Jovora Brenović. Najavio je pojačan šestomjesečni monitoring svih sajtova za elektronsku prodaju, piše portal Radio Televizije Crne Gore. U okviru kampanje Živi ne žuri, policija će od 7. do 9. avgusta pojačano kontrolisati najfrekventnije puteve širom Crne Gore uz angažovanje presretača, motociklističkih patrola i dronova. Poseban fokus biće na prekoračenju brzine, vožnji pod dejstvom alkohola i droga, nepropisnom preticanju i drugim rizičnim ponašanjima. Iz MUP-a su kazali da imajući u vidu očekivano povećan intenzitet saobraćaja, naročito prema crnogorskom primorju, sjeveru države i turističkim centrima, biće dodatno angažovani saobraćajne i motociklističke patrole, mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, presretači, nadzor iz vazduha, upotrebom dronova, kao i druga raspoloživa policijska sredstva, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Vatrogasci danima gase požare u Deliblatskoj peščari, specijalnom rezervatu prirode u Srbiji, ali i nekim drugim mjestima u zemlji. Vatra se juče znatno proširila u Deliblatskoj peščari na oko 65 km sjeverno od Beograda, zahvativši oko 700 hektara. Zbog približavanja plamena evakuisani su stanovnici obližnjih naselja Čardak i Šumarak u opštini Kovin na jugozapadu Banata u Vojvodini, gdje je proglašeno i vanredno stanje

0: Marketing Elmag Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
2: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DekuCity.me.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
1: Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić. 1. septembar Aco Pejović. 8. septembar Magla Band. 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
4: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
6: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
5: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Kreće obračun sa internet prevarama pod nadzorom sajtovi za trgovinu. Presretači, dronovi i dodatne patrole na putevima do 9. avgusta. Požari u Srbiji, borba sa vatrom u Deliblatskoj peščari, evakuisana obližnja naselja. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. U Privrednoj komori osnovana je nova grupacija za elektronsku trgovinu koja treba da spriječi brojne zloupotrebe neregistrovanih trgovaca na internetu. Problem je i što potrošači nisu dovoljno edukovani i ne koriste svoja zakonska prava, pa su zloupotrebe i prevare u online prodaji sve učestalije, kazao ekspert za prava potrošača Jovora Brenović. Najavio je pojačan šestomjesečni monitoring svih sajtova za elektronsku prodaju, piše portal Radio Televizije Crne Gore. U okviru kampanje Živi ne žuri, policija će od 7. do 9. avgusta pojačano kontrolisati najfrekventnije puteve širom Crne Gore uz angažovanje presretača, motociklističkih patrola i dronova. Poseban fokus biće na prekoračenju brzine, vožnji pod dejstvom alkohola i droga, nepropisnom preticanju i drugim rizičnim ponašanjima. Iz MUP-a su kazali da imajući u vidu očekivano povećan intenzitet saobraćaja, naročito prema crnogorskom primorju, sjeveru države i turističkim centrima, biće dodatno angažovane saobraćajne i motociklističke patrole, mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, presretači, nadzor iz vazduha, upotrebom dronova, kao i druga raspoloživa policijska sredstva, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Vatrogasci danima gase požare u Deliblatskoj peščari, specijalnom rezervatu prirode u Srbiji, ali i nekim drugim mjestima u zemlji. Vatra se juče znatno proširila u Deliblatskoj peščari na oko 65 km sjeverno od Beograda, zahvativši oko 700 hektara. Zbog približavanja plamena evakuisani su stanovnici obližnjih naselja Čardak i Šumarak u opštini Kovin na jugozapadu Banata u Vojvodini, gdje je proglašeno i vanredno stanje, piše BBC na srpskom. Stefan Ivanović i Bogdan Kaluđerović dijelit će pravdu u polufinalu Evropskog prvenstva za rukometaše do 18 godina između Njemačke i Španije, saopštio je Rukometni savez Crne Gore. Iz Rukometnog saveza ističu da je njihovo delegiranje potvrda kvaliteta i ugleda koji crnogorske sudije imaju na međunarodnoj sceni.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima mjestimično se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren u južnim i centralnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 27, najviša dnevna od 26 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog visokih temperatura vazduha vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Iz Automoto saveza Crne Gore savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima, a posebnu pažnju skreću na režim saobraćaja na magistralnom putu M6 Pljevlja Žabljak, gdje se izvode radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija

0: sigurnost počinje s pravim timom.
1: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
2: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
3: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i bling vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
2: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Marketing Elmag Radija.